0: 5 hours ago. We are from their official page. News aba no no. Aha. Ipa bebre comment. The information matter say na no ho mfa no. Mhm. Na no ho mfa. Because me be 2 months or 3 months ni me nya ni message na me enter in council so na me ni. Mhm. One of the very few among passem literally. One of the few. Yana one that reaches ever we are seeing. You are just praying. Tiano, ebi o hoda da ba. Tiano mu fi mu ko one by one, one by one. Ti, we are not here to joke.
1: College ni we ya. Ye di green ni share no, ye di white ni to ano no. Woni mi share ni share so nurse ni bi mada. Eh, je bi obi award wo na na ma me yale da, wa yale da wo no. Share ma me ni say ya. Eno show ade agu wo no, paper why. Mo hu fi no aya mo di wo fi ni ba bi amonam bia. Na di machi. Ma me ni share ni say nurse ni ko fi wa ma bi. Because anyway, na nyani nyina na yemienu.
2: Dabio.
1: Na trokokro so aka said we gane wonani na kwa na dia.
2: Awale.
1: Etuma wa no tie panyiri pe. Na nyakopon nkokro firi mu.
2: Yes.
1: Na bo shama bawuram. Na obawuram a oba sha obewia na wakum na wa dia ni.
2: Wa sai.
1: Enti na nam lache na baba wa wuti supporter nkokro no. Because obuo ne yede die pa nya dia de.
2: Ebi no.
1: Kanepa obi wu a. Posta na ye no wa de fem fam ba ho no. She was somebody bi wo soro. Na sa somebody na wo soro no. Emi ensa bako ye call to glory bako ye home call ana bako she obetuali na sa somebody me ensa we can who say ya tro bi sambo obi awu ne din poster form ne ya tro soro call to glory ana mi pa na twabru na nte yes
2: yes
1: tese ya friend na ni munyam mu
2: munyam mu
1: se bi tete wete na urade de to lo wacha
2: yes
1: e ti say din pa no ya friend na ni munyam mu e ti na nte yes de ko no ne ya tro soro
2: call to glory
1: call to glory home call so to say awurade afre no
2: yes
1: ifi ankasa na afre no eti ni 72 years no wacha
2: yes
1: eti ano no onyakopon na afre no
2: ani
1: acho so home call na obetuale so wancha kura no ni 72 70 71 de no wacha and the call to glory no 43 years
2: ewom
1: no awu
2: sa
1: 42 ewom 41 no awu obetuale 31 32 33 home call when you are 36 37 na blantia can himself go no bo
2: eh
1: obuo ne ne die bi a ho blasia blantia ninti e na ba ko bi kra ko fa ba kabo si a chiro poster no so what a shock
2: what a shock
1: na chese 30 years kra no abencha
2: yeah
1: chese wo no obuo ne ne die na wo ko problems of 2022 wa samo se se
2: ja
1: kabo ne se ja
2: o
1: wo wo
2: ko na ka ba be
1: ma mi wa
2: e mu na ni mu
1: tell me ma mi
2: ben
1: Babu bi babu wa nyade.
2: Emu ni mtia.
1: Ya buru wa tifia no e bayie.
2: Ai. 50 years go in there.
1: Aburu wa ye bayie. Na so aburu wa nya bayie o.
2: Bi
1: asempa.
2: Ai.
1: Enum tefo ne ka sey. Wo sey aburu wa tifia ye mo ne bayie no di asempa nti. Na na nyame ato ne nkwa mu o di asem. Because aburu na ne miri obi a bibi.
2: Da bi.
1: Aburu betum de ne na ato e fama kotena yi ase wo mfa ho. O atade a wo share wo wani nya ho. It's a good job. And obi anya 78 years we see ne mama yansa mama ne da so ti ase
2: e asem o
1: papa ne da so ti ase papa ne ko 80 years we see ne mama yansa da and now you say me say awofo na asie ma
2: sense ba sa
1: ka e me mama
2: fa amen
1: awofo na asie ma o si tie waja
2: na wona wo ho
1: na ono na wo ho
2: na wona
1: na o ma
2: ba bere guru wa
1: emu na ne mtia
2: e na ye buya mama
1: bi awre wo sem so fukurete wo e ye wo papa na ye wo
2: confusion kase
1: pa so fo ke create confusion atu obem
2: eh
1: openi panim enimnyam
2: sa
1: na yita wo tu sa wo se fo anu kura nim de
2: eh
1: na ye pe firi nanu eti so fo de be wonu mu baba no so wo ko first corinthians 14:3 wa de yourself one count them eti chira mba
2: sa
1: eti ubo na so fo firi wonu mu ayon ko so edim pun nim na we dia e be create confusion atu obusiem
2: da bi da
1: na wo ka chira obi se ne ma me ne papa ne kwasia no so onim na wo ko twese kan ebi bodi ma ya ba ya no ho sham
2: bone so tro
1: na ba bo so said ya nam ne so ma senti dia ba ba no ma tu tu tie te urade ka se mon kon keke sham ba na de obegie di mo mo na shu wan ka se ya ti confusion tu abusuam
2: da bi
1: ya ma ya ma ro wa ne ya papa no ro wa no ya ro wo mbe bi ayi se

0: na sofo ketua bi su diachire odi obeka ise mami bi oba wa na eta honhom woni mu a obo mpa ya tiro tata ni nyina no hojo no wei babo se afa ni yakopo ni o ya hantan na obegere rede o me na me bom pa ye me mi tumi ye sei mini wei a
1: mo fa mi
0: ko
1: si ame
0: na mo shwe
1: si ame jo
0: ofise yesu no ojo
1: na me bre me wase wo
0: bo na no jina ho ka emi mami asofo ye problem o ye wo pa ofise ame jo
1: Na me bremo wase
0: wa komem
1: na me kodue
0: ni kwa nyanso so emre
1: na made so e haru
0: na ade so e ha ashashem bi Matthew chapter 11 to 12
1: me denu mi
0: ti ashem wa ye
1: shem du ba
0: ha o se sei
1: na dia oye mumu kese no
0: ti bible so na oye kese e mumu
1: onya musumfo
0: onya ketua onsom yesu ba shuma shuma fo no
1: sa
0: ene ashofo lord jesus yesu ba shuma shuma fo no ene solomon na esofo
1: eh
0: owie ba bible se bi me wana ba su ben 9 o e wa so fa mo ba fun su mi kura wo ba ga wo di kura ni ko tu ti from
1: ni fo di na chi
0: so fo pa check up pa mu abo de wi ase fo a han ni ahoma o ke ka o se me ba bu school no pro me o ti ni se si ni bo to afo e
1: na do e mumu kese no
0: na do e mumu kese no
1: anya mo so
0: o me ni aso fo wo soro do
1: na obi ara be ma ne ho so no
0: o ba bo se obi bi ara be ma ne ho so
1: o
0: obi bi ara be ma ne ho so no o ni yakopo be brɛ na se
1: bi ara be brɛ ne ho so
0: obi ara be brɛ ne ho so no
1: be ma ne so
0: Jesus
1: yes
0: confirm
1: sa
0: confirm the 14 7 to 11 confirm Lucas chapter 29 ni mso ko du ba ko
1: ahobrasie
0: ba bo se ti so asem no
1: ahobrasie
0: ahobrasie
1: ordinary kali wona wa shia ho no
0: ana yesu shia ho ba wo chia didie no
1: a wo mpa mu yin panin
0: tra mpanin tna bie akesesem ahoma suo o so ordinary kali wo mo a o be ye
1: o ma shia didie
0: no o ma shia didie no
1: se o pa mu yin panin tra bre
0: o pa panin tra bre
1: no obu mpa ka chira
0: yesu bu wo mpa ka chira wo
1: se wa ye frasia
0: so obi shira wa ye frasia
1: en ko tra panin tra bre
0: amen mame pa
1: amen
0: wo soro dudu me ko program bi mi duro wa ana me se me ko tra pulpit na nam so me tra church members nanim because church member nu e fo mu hu so fo obey program no mu yi ni fi o mu ka se mbanjiro so duro pia free ni pa nu mu a pulpit na ni me po ma me so fo urade nsa ho blasia o de nam si
1: yes
0: aso ye bag e kura o beje no kwan nam na bebi akotra ni bebi o free buy no urade nsa ho na koso na bro ho ase na obeko soro pa se mbanjini tra bebi a ye akotra ho tiasi beto kwablanes ne chese
1: me fasia
0: e so bi sai fasia
1: man
0: ko te ni tra no so ye eda no bi su ye pastor
1: yes
0: e bi ye bishop
1: yes
0: na so wo ko tra mpanyi tra bia ye betu ka emi me ba e fo so bia no ni magu ase to aso e especially the next no the osra
1: ka cha wo sei
0: na ya ka kire wo sei
1: ba wi kwan
0: mini a so le bia wo te no
1: na na wo di ani wo
0: ah e fo na wo di ani wo
1: e fi ase ko fa
0: na ho se fo ni kubeno hello to shit na ono de o shache se
1: used to go
0: na wo de shori baby a wote no
1: na na wo de ani wo
0: ah efe na wo de ani wo
1: efe ase ko fa
0: na ho se fo ni kubeno hello to shit na ono de o shache se
1: used to go
0: na wo de next time hurry up ka emi this is next time go
1: yes
0: but the audi o sho form sa na ya so semester
1: bomo
0: se o ko party asia be bi abako akota e fra wo mla mpefu mo se se o ba tra mpefu ni ya fra wo akota nkwalam to aso e
1: na se na to shewa
0: na se shewa
1: ko sai to
0: be bi kura tra
1: na de o shewa wo ne ba
0: na de o kire wo ne ba
1: se
0: ya ka kire wo se
1: tamfo piko so no ha
0: ko pe be bi tra ha mpefu wo tra bele
1: ene no benya ani die
0: hallelujah
1: wana no wo shewa
0: independence square
1: yes
0: ye ses match ya vip wa atamre so no ne ade o wo ti akota
1: na bi da
0: na so ko tra ho so ja fon beto ade ne be ho na we mpo ni wo wura ho
1: da bi
0: toy
1: na o be ma ne ho so
0: na to be bia ho so no o gade be
1: na be ne ho so
0: o ble ne ho so no
1: be ma ne so
0: bo so ja na o be ne ho so Ephesians 2:21 Ephesians chapter 2 verse 21
1: Ephesians 4
0: amuma no
1: eti
0: de no no
1: ba aye de no
0: wase sai
1: tie asem bi
0: tie
1: tie nyame asem bi ano pe
0: aha
1: Nimuna
0: ose nimuna
1: de wose ni nyina
0: de wose ni nyina
1: akaka tuo mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21
1: Ephesians 5 verse 21
0: ha
1: wose
0: ose
1: mo bra mo wose mamho
0: babro she mo bra mo wose mamho
1: Christo suro mu
0: Christo

0: ipu bi wa ha eso sene ya be kura park
1: o se ye de na to oponkwa sie ye
0: so ti ye de na kono so
1: e se no so a
0: se akese ukote ma ha ba ya dim ha num nyina ipu bi wa ha eso sene ya be kura park wo inside sene ya ya over eso sa se kakra si ere
1: na enframa a e pia no
0: enframa di e pia
1: what the talk to be na no ko be ya la se
0: Sia kitabi ana
1: e dada no ko be ya
0: sha kwa no ta e shen kakra na so ye de tabu in sheke urade din ade ya ma menum kra school de ya no boss se ye ko excursion ho ana ma mena fe ne se de ono onye ready so ko help na ne bakura ko help o ko pitie mi tika se ye pesa ko excursion ye ko prash na to mano ne ba 20 years federal years ocha Nshake Eko kakraka no ya de tabut kakra bi se na dana no hwe ship kakraka ade e se de tu kwa de super home ya ship na so eno na nistia vip stia kra so so na ship de ya de na yu ya de na to aso bible ne de example amam no mi eno se to aso
1: enum no se silent a chere manso ya honamu akwa ketwa
0: chere manso ya honamu akwa
1: na
0: so
1: ne ho ade
0: so e de ho ho no ho she de stia to a to me tipu ni bia wo ya keto di ni pedi na amen ti me sami de sma cheso obi a atura taze mo sia ho eno ma bright me di ni station boat sister check tum chiren na kwa o se me papa baba no adoje ka ne kura wura le ye be ya me bedan o sia ho akase o te chere e chere ma da wanu mu no so wan hwe ni ye na obi e biye no basa basa na ko te chere mamu aka Otu asem so asai.
1: O jacket wa enso mo hwe kwa.
0: O sister chirema ye jacket kitikiti. Na so hwe kwa ye kese a ere ai.
1: Betimi aso.
0: Asafu ba ko fo ni ne techere mu ramusha akum. Ba bia wo ye no. Betimi ni ne techere ma apose no ho. O mama ge nyen ne ye nana na de ai. Ba me fre. On fre on fie mie no pe hwe nipa wanya. Techere manono. Wasiya ya kraso shakya. Bento ko ti dia watren trenton. Wonim dia ko fa ko ando bai. Me ye bi kwades. Dia no eyi no. E no ma. Oh, gan ye ni ate. E hwa nso na ya sesa no. Ate sa

0: wase aka wada fufu ne se flefle won na nka ofre kebla kwa chire ono na wako akwa di aburo chire ho nya pese ne kuma ne ho se obi aka ha eni no ne ano na ehwe ne aso na etie no ya kwa kwa kasa bebe o man o how because what is so nie ama o mo kasa bebre ano wa kwa no meto so di chimo o mo se wo beto ofo ne kasa bere hunna chapter 1 tia o kan ho
1: o se
0: aha
1: se obi susu se wo nyamesom ni
0: so obi susu se o ye nyamesom ni
1: na wa anto ne techre manareka
0: bo sem kashe susu se wo nyamesom ni na wa anto techre memo na ka
1: ne mo modada na koma
0: oh na dada wa koma bibia do wa wo ya ebeye because un keep secret yes sister ip pepepepe blabishin ne pepepepe no wa dinam na ho ano wa shashe no testes message ayi wo ba kai ayi juana number fa me na me testes no message no wa je juana number papa papa no wa bone ko juana e se di atom lies o isu atom lies me lies o sa wo bo ho ansa wa de no na wo na wo ho no tete me yes your word no no you gonna know your word in the show that yes obi for yeri akosoko kasa yenum kasa problem chapter 3 verse 8 me be do no ba ko no me ensa o ka sem bi
1: the teacher
0: dia okura no teacher man
1: okura no hia
0: dia okura na no teacher man na me pese wo ti word na bible no ka kire no yie dia teacher man okura ne kra no afri
1: aho hia mu
0: na kyese dia obiabie no onya problem akese akese na mum dia okno ni wa tu disikan betwa eh mi de me ma won wa obie kwa honhom no fa kwetia ne se ne ba na dwuma ye ni di mama mama bu mo se ne ba eh me ku di e ma eh 100 pounds anche bia no san de 300 no ton ne ba no tubo ho asa ye wo ba no ya te no te wow do touch na ma te wo ba no pe na ma fo asa ye kan eh wo wi de na ma me be mo bo wo ne ma me be mo bo wo touch na ma ti proverbs 10 31 o kan asem bi
1: proverbs o sa anu yin
0: tri eh nya di
1: na ta di de
0: o betwa ne ni ni firi wo ba ma ma nkoso wo ni nyansa tufo o sha wo be bie wa no a ye nkoso empuntuo ni em na no hun
1: obetwa
0: ni ni firi wo ba ma ma nkoso wo ni nyansa tufo o sha wo be bie wa no a ye nkoso empuntuo ni ni em na no hun ya no ma na se ba pepe na gana fo ye sagu yeti obi eh atamisha be ye yawu enye o sha mpa so David Solomon bi no ninyina no mbo David ura kora isha fra ma ninyanim die na bie na no no my ne fra no my no so so